0: tia wura de hwa se wo kwatia wura de na betumi aye se tia wura de hwa aso nyu ani wa tia wo papa na ye fa ni dia opa ma ye na so nyu
1: o se ye ja na chiri wa aso nyu ani wa busiam ma me ka chira wo si amo suma bo suma na ka chira se ye dia betumi atena busiam wo bra wo ni mi yesu se ye ja na chiri wa aso nyu ani wa wariam ya me pesa me ka chira ne se se wo kwati yesu aso nyu ani wa busiam o se wo ja na chiri wa ye dia ni wa ma wo ma me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye oh say ya jana chiriwa eba wan be ya den wan ya ba fa urade ko kwa biye o baba

ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se e ti kasa eh mi tu mi dia yo eh wa ye ma du ma

Awura de nyabu ko masam se wo hu me ya wo ti ada se fa ye ma. Awura de kwa ni ntumi na ti wa ka. Ntumi afata wa ni na ma.